Vilka härligt glada månader för er så här. Hallå? Sänk den här kemi med oss från. Fanafna, jag menar ni förrken.

0: sig det moment van djur. Den tatt att man oss kunna sminken en förklien. De klona tangen är med kandare läggen.
1: 1, 2, 1, 2.